0: Du lytter til Radio Solo. Solo.
1: Lyt med på FM, DAB+ og online på radiosolo.dk.